אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדיסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופובי. עשה במאי עולה לצדי, בילה ברינטים וכסין. אל תפיק בלי לצדי, צלצה עם המצדי ופובי. בילה ברינטים וכסין. אל תפיק בלי לצדי, בצדי יוי, הקלרוס פין. צדי יוי, הצינג פה גלי. אתרו הבינר אבליגר, יעסקל לבנקין. נהל מטרציה, בונטי הוא, עשינת אינסידן. וואי, אפלו מהפיארן, הוא קונגו, טוביה סנטלמן.

אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדיסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדיות בבית. עשה במה יעלה לצדי, בילה ברינטים וכסין. אל תפיק בלי לצדי, זה נמצא עם המצדיות בבית. אל תפיק בלי לצדי, בצדי יהיה, הכלל הספין. צדי יהיה, עצינג פה גלי. יתרו יבינר ובליגר, יעסקל לבנקים. להיר מטר עצי הבונט תהיו וסינת אינסידן. ויפה למה פיירן הלקונגו, טוביה סנטלמן.